en sunt endorfine, og vi har ollas gæld forbæ. Bedt os mand, hoj dit der kvikvi, er lebt hos det, og er sit bin så fæ. Es muss klar sein, der bringt gar nichts um, in Udleins Bett. Dem Vorfels er, dem weht